0: tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai.
1: Tenang mendayung.